0: church. Baby, I will be a me pese bompire na eti o nyanko pon se mwa o si si amaye. Radi tun foye da wasi se nenso o dea cheye. Da wasi unwe su power bambo a o de maya na jwi wa maboni bi an kanye. Radi me bompire se bra unse mo be faso. Na ye ubi biere ye. O yesu dimu na me bompire. Amen. Adofu mpese ye share adisuye bi aso si the wonders of God's grace. Onyankopɔn dom anwade a ɛyɛ sɛnkyerɛnne a ɛyɛ yɛka kristosom a kristosom nyinaa ne ɛnsesa sɛ onipa wobɛsesa afiri esum mu aba han mu wobɛfi bɔnsam nkyɛn aba yesu kristo dɔfoɔ no nkyɛn wobɛfi bɔne mu aba tenenee mu onipa bie nni hɔ a wobɛtumi de n'ahoɔden agya bɔne yɛ na mmom adom bi wɔ hɔ a ɛfiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na ɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa ti mekan bibi afri twro se mu akyrew na fe ye de bia tutu bi ho ne ahwe ne nyame be ya maya no pei e Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis eti ensia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so evise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom ansa na benya bibi no gi so hwehwe ti Noah wo hwehwe otie wiase no hwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no Ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa. Ade nti ne nipa ko bokro no. Ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho. Ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho. Enye ne kwan no no. Ti urade bua me. Wo bọ me se wo se so. Bua me na me su mitu mensel. Ne nam sa honhom mo kom ni su kom na di no wo nti no Bible se unya dom. Praise the Lord. Me nim ade a wo kondo wo wi ase de bia wo dwindwene ho na bo ho mpae e bi die sika nko a so ya no mu refree se papa kwasi sikani wuye no wagye ni nyina wo ha e bi die ye dan nko a bi die ye ka nko a bi die ye wi ase ahode nko a sane ema no nyina ye nanso ye twen mutan a e begye ni nyina wo ha e ti hwehwe ade bia e betumi aboa wo ma watumi asesa ase nyame ade bia e betumi yankopon abufuo efri wo so eno na ye kasafa ho se adom o kan roman fo nguma no eti enum echemu edunwotwe ekosi eduonu a romans chapter 5 18 to 20 roman fo nguma no eti enum be kan frinchemu dunwotwe kosi eduonu o se enti efei se de abufu nam oba kunfo mfom so so ba enipa nyina so no se enso enkwa bimbuo nam oba kunfo tenene so ebe ni pe nyina so ne no Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni ono ne Adam otoso mie no Adam odi nka no etwe ni pe nyina kogu bɔne mu na Yesu bai no se da bi se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebete afebɔ eti obi biara a wopɛsɛ opu bɔne wugyai bɔne na woba nyankopɔn nkyɛn no me ne efa me so a ekɔ nyankopɔn nkyɛn na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfoɔ no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofoɔ no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefoɔ ne no na mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no ɛnɔɔso sɛ yɛnhyɛ mmara wɔ baabi a woyɛ biribi anka so ayɛ bɔne ne mu yɛhyɛ mmara sɛ mfa na nsia wode si ɔyɛ sɛ deɛ woyɛ no woayɛ bɔne ɛna ɔse mmara no deɛ ɛba sɛ mfomsoɔ no nɔɔso na deɛ bɔne adɔɔso no adom aboro so akyɛn so nnipa pii ka adom ɔmo nya nteaseɛ ɔmo nteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛneɛ ɛbɛyɛ ma yɛ lances ne yɛde ayɛ bɔne Debi, Bible si bebi a boni a dosu nyame ma na dom ebroso mae. Enye ma eye boni a wuntumi nyaye no, adom ba obe buwa emwe tumi e jay. Enye ma ujaya eye wu ya ya ya, wumprebi e ujano eye wu ya, mede mi jaya mede nme didi, na adoma ba be buwa, senye be a, a brandy and a baba no ho do be free mona do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne bia obebo brapa adum adwuma ye na hete se kane ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pane ne ho awu yetwa wa ni gususu ni etwa so nte he nti adum ne adwuma wa ye ne te se ote se chloroform se wani gusu ni ye operation a wutumi ye ngwa upani ye, ye mfo bibi ye mfa wa yunano mauna ya untumi. Ni momse ye, ye saadie no onipedwe mwa, ye chawa, ye chakrono wa. Anka we ni gusu hao beti ya wa, huya ube sori ye jane kura. Enzo so, adumno, chloroform no ba, na pani ye no e ba, ye biki chao, na ni doktor nukure di mkomo. Ube humse, oye bibi ya, nwa ye yariene friho. Adumne juma, eye no no. Adumbe buwaye ma ye jai boni ye. Adumme shi. Ye ma wo boni mo obi o hono se o kwa soro ye kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya ntokwa ko ntinkrofo mo ye adom e ye adom obo jama o twempra wunya ntuna twe ene na mude mo ye nyam som dindin din sei eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngwa ne tinsia nchemu ba ko osmavo paul Yankupa adum ote aduma sipa, ote Bible asipa, uni munyame pa, wuhunu Damascus kwa mupa. Osi enti efri yebe kasei. Yenti na boni muna adumu no nosu ana. Ubia usu ye Kristo ni ya wasakre debi ya ukunto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba anu udibema tembema anu oshene yire. Ye mkosu ntina yire huye numuna adumunu nosu ana. Ye mkosu ntina teni ye numuna adumunu nosu ana. Na stela ye mfre husi ye Kristo fwana. Amasofu bie nyano amu difu bie nyano. Nke ne difu diombe kaso. Nwa eyadum. Pausi debida. Ye day, ena ye beda so atnasi wo boni mu. Anase muni mse ye mudu dua wo bon yesu ko Kristo yesu mono, o bon yesu eko ni uomo. Eti wo nam o uomo esu bosu esye ye nene se, se de wo nam e janwe ni mo nyam esu enyani Kristo fre wufu mono. Sara na yenso ye nante enkwa fufuro mo. Hallelujah. Eti so bi wo Kristo mwa. No ya body fufro. Ni mede deni nyine chumshe. E no me nyina aye fufro. Inti adum no babe buayen emye fri boni mo. Adum no be buayen emye jai boni. Adum ameshe ye ma ne yedi aye nyom ni eto e adum. Laberia na mi oho na sobi ya ne oho amiti wonka. Ose ye fri won greater grace. The greater grace, no monte as I said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no de bonny, now, do no dorsal. I don't be boying, and my eat mo e jania yem fire hoarding in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adom. Ah, minumi non kayen se kayen fata. Enke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de wadi adum, ene abba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumani nsenche niye wunipa brabum. It is free, eye kwa. Se wu owa, na mfansi bia, afashe da kesiye biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, and you might be brave and tuma and you a kuko bayre odisika kesi aye de akaho. Oh, you know, jin say ye, but then manya we ubehe no dia besio. If rehifa as musi say yem fambra. Ey, wa domio. Wan ye hu juma. Wen tia hu sika. Wan ye shi ni panu dia becho kwa. A dom no sanetye. E bre ni pa ye boni free mami ye mwan ku we ni ye ne fata ye no. Ni yanko pondi yesu adumo ye. Adumo sombo. Yesu ononi adumo sumo bunti se yesu Kristo ba wa bra bomu a wodi adum tumi ni a hodi ebrew se ne be ya boni mpochiro bon se ma chichiri wa tumu no he will set you free o se oba no ma odi ho a obeye odi shi ampa uhu yesu a wo hu enkwa unya dan kwa unya hunhun mu awo nye awa ye mamini ye papa di wuye boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno odi adom amao ti adom no na eboa ma afobo e da so ye boni afobo ye da wuo no yankupon twam no amao dan kwa praise the Lord eti enya ade a obi na odi na ho odi aye na mekyine kom akonkyine ye good pa se akonkyine nko an ye nyina kyine ko heavy an ke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngom eti mi ensa oka firi nche mu dun kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka kyerɛ won a wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no atum. Na wiesi nina benyakupon ate muase efise. Onfri mre nyumumu emu hunem biara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode tiho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim padia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so ubedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise onfri mrenyumamu emu hunem biya bim nenim. Na mbrasu no wanem hunu boni ye. Na efei. Ebra Yesu. Aduma osombo na bano. Na efei. Ebra nyankupon haye pia meni penyi nano. Na efei. Wakweti mra. Eyi nyankupon tine ni edi. E huwa dansiye ne mra ni edi fo edi eno. Obisi midi mredu ni nyina aso. Ansa na betu midi mredu so ono. Jisa aduma kahonti se wuntu midi. Ne Bible si ba utumra no ba kupenso awa hede watu ninyina. Iti adumu nebe buwao ma unkofo ubi yiri. Adumu nebe buwao ma umokro no. Adumu nebe buwao nwetu miye diso. Udi upata pe diso adakro ube tofo. Ube tininyina. Wasi efe wakweti mre eyi nyankupon tine niye di. E huwa dansi ene mre niye di ifo diye. Eye nyankupon tine niye nam Yesu Kristo hu jidiye so. E sheni wa wajidiye nyine mono na eba wo nyina so. Na nsonsunye bie ni efise wo nyina ye boni ne nyankupon ni mwenye mabo. Na wadina don praise the Lord. E nam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Tumi nka se don ameto ma asore ko nwa ameto e fan ameto ma don ti asonti nyame ma ba bie gate ma me nko debi nye ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so so a na wo sebi obi aye mu enfre nipa mu no no abe sebi adom amu abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa mani twa mu nyankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bim amano atene be praise the Lord nti adom oye adwuma kese pa wo yi mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre yi ono o maye tene atade ehye ono na bre yi di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no masisa won destiny hallelujah ebi omukoda no omunkoje mo omukko heaven eya adom ti edru heaven a obi antumi ka se ena me ye we na me ye se urade e dawase de onam yesu ye su ye no mremudue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na misusu midi sika miwo sika na midi bia si asore da midi bia tuto nkonwa ye nyina pie heaven ne nyame ka se da osi nyame to bo ase o nye wo na de mba ha eye don amitoye eye konwa amitoye fire amitoma masori tia asore da mi si ya wezu si nyame nye se aba ha no be ma odeso ense be ba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dum so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche o se na adom eno di nem gidie so agye mon kwa me mame wanya nkwa gye ana e ye sika e body how they come out so for ntra na debida ya dum a we di ji yesu ho asem di ene sisa no ye den e ba ye bibi biara wenye fi yankopon chen se ye nkwagye se ya koma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya ni nyina nam den so na ba ye na madom so adom no di nem jidi yesu agye mon kwa emfiri mo a e yankopon akye de emfiri nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na memiye se na memiye se debi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ini nyankopon nam yesu so ayi wo wie firi enso ayi e firi atemwo mo e de aba enkom eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan firi enjichemu edionu enai na yenhwe nia osumafo no e ka kire edionu nai o se nokre nokre mesimo se de otimasem no gi de osuma mi no die no wodan kwa na oma atemwo mo wetwa ma firi owuo mo konkom adom ne yu firi owuo mu konkwam da owuo mu na ama oda nkwa edi se ba se won kwa kakra na ye nkwa kakra ekura ye fi ye nsa yesu si mini owusori ene nkwa de ogimi die no owu mpa obesori obetena ho forever obekọ heaven forever samre na nso na omo mutietie nyame adom so omutietie yesu so omutietie nyankopon asem so ene die nkronkron ye ni die tre ni die omo so so ko da gem da owuo mu da so ene si twere mu eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa se hifa na opese okro. So opese okwa betina dom ka no monye nko. Men kechire. Nen fa en defendi boni. Nen yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa. Oba ade na oye sa anye miye ye ye wowo nwa. Wowo de nyaminu ni ni asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die ye wokwense ye sisa. Ye wokwense ye fri sumu baha imo. Ye wokwense ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omu ji nyami di na omu ji yesu di na obi kwe mefri uwi omu akonkom. Zankrofo no ma temu omu da adum a omu nyan wo yesu nchenti. Nwa se san wambra nwe je nyuma boni ni nyuma funu yenti. Nwa ye nyuma penti. E ni omu omu ye nyina ni peni mwondada ebro omu sakra yesu ni pe huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bontoko omu kone. Zankrofo hon semne mprasemne sabye ni bibia. Wose san samye me nyina be kwe mwako ni pe huon se nyami aduma edeyi. Abano so ene de enkrofobi kan se yesu anya adom bo he no bo afefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na ho boni ye dwuma o yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adọsu no nyame ma na adom ye den edọsu mai se ne be ye den sesa be bre ye ni etumi afata wo sura himan mu edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace. Hallelujah. Eye adom a eye kwa for all have sinned and come short of the glory of God. Ye nyina ye boni nyankopon ni monyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a obehun se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself. Eni peni mo se wonye adom no ba yenti ensisa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe ano tokwa ko no nyina etwem prae ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adom ne tum yesa the wonder of God's grace. Obi define grace say God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam yesu eso eneba na mane e wo hu no wo Calvary no eno na de sa adom no ye den ebre ye enipa de ye ka hunya ebu no sika mu ko a adan dodo a wo ka dodo a wo sika kese a da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heaven. Nyankopon ahunya ene se de bon ye ni a ye mu no emfra eni pomo se ni pakro na sese firi ni tri so akokane na yase honhom no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se ni pakro no onya ticket de ko heaven obetumi nya America ticket obetumi nya Britain ticket Germany ticket so heaven ticket enye sika ne de to e kan hiafo nyina be ko gem na ka asikafo nyina ko heaven eso nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the Lord itie ne se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho mo je bi ehwe gu wo Calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chwe me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo bufu no free ho na bo tremra praise the Lord me papa e ko win se ni tie wo me no ensa na me no me pa chwe menya meso nwoka ho na asawie no mfiri ho nko bibi biara eye boni be all in a fi bon samwe di ni pe ko jemo no adum betumi amma oso every head we see baby papa praise the Lord and no asem ne e ka kiro the wonders of God's grace uhu obi a oye obi oye di boni ni pa na be hwe se obi bon cross yesu intimidi a chew madam fu bi se se we free mo eye mrantie be for any so ya ye jijiska ni enam ni Kenya msem apostle kodua de obey Pentecost general secretary no ka ho ba ko si e friend no be ba ko e friend wood ene ba ko si e friend ko kodua do de worker san ye jijiska brante ni enam ni Kenya msem sa eti waranfo ba ko no oso sacred de wawu no ono se oda hospital wu po no Kenya msem chire obi Oda hospital obi na nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na o nya accident oda hospital wo mpo na o cancer mpa kire obi obin oh he's a beautiful Christian na ni Christo sum na fe se o se so me sakra ye no kaka kra bi nko me de me kwa nkafo because me nua no na o mo confie papa afi me sakra na o mo kam am se yesu ntimi de achew enti o mo hwe se sisa no se ni esi ba ye no na o mo ti ase na o mo ka se bia jama na dwire ye de ye Who free qua sorry, who boss sorry, who did day? And since I'm Benna, who fear for whom? And since I'm Benna, who couldn't whomo? And since I'm Benna, who hear whomo? Who could come back, who can be no? Ben Manso, you cassa, no, a bonan on our pine, what country and so the masofu who's a men and bow, who be honey a mayo, sofu, yamin huana. A dumno, a pin will cavalry. Ene sobe mwe biya su so suwa, misi nsenchile ni ebi suwa brabo. Nyami ya aduma, nesa yebe kasa afa soho. Osi mina nami ye ni bonyefu njine mwe dikai. Adumno tu mi Damascus kwe mono. Bonini njine fiho mabeye atrene fuwa hine. Praise the Lord. I don't know the situation you find yourself in. Ni mumini mbeme biya, ene se wudi jidi yutu ya namoko nuhua. Obeye nema sronkon ewo abrabom. Adum embe tu ko yinseni, ni nyani hon kose ko yinseni. Adum onkono, oni ko yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretu anu nina achre. Hallelujah. Bebiya ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi iso so, mebi iso so uso. Me for one sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, Ginani Adam. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon fee pity pay, Nento quada dan one aoko. A trotter dan and a woodie, Jamada dan one aobo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis be any so. And ye one was see me say, ready, ready, and obecos him, mom. Ni mo wa wo ye meja wo soro no apede e da no ni pe bebre nye kakra bi be ka kire mi se radio radio enfa wudin enhyen kom yenfa wudin entutu ahohom moni yenfa wudin enye ahodin epia na enu na mepe mu aka kire mo se mi hu mu da mo fi mi so nko mo amoye de entene ni nyina ejina tene ne so se nu ni mu aka wanu tum wuni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom moni te se den na wudi boni a adom nyanto ene wudi gidie behwesru no aka kire se adom mepese me no tena oni adom tena ifia no pakose nwumra obranye te se ne tie Peter. Hallelujah. Sisi aye kase yensofu peni kumuyi. Oye crusade. Ye friend global crusade. Odinka ye biwo Abuja. You connect to the whole world. Ufon, ubitumye hunu osu, ubitumye hunu YouTube, ubitumye hunu Facebook, ubitumye hunu Twitter, ubitumye hunu bebia. Na ususu utie bi, na adumru bi gumu, na adumru bi gumu, na uria obom paye sempo. Uwo enra testimonies, you know, ebifi all over ena eba omomu wo Pakistan nyina ye testimony free ho we free ha nyina just simple like that oh and then so say ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resaf twa de bra fanka bra fa busuma ku tre bra Baby, I buy. But say ni po muti boni muna human munina titi. Ina ninti asia tiseni ya kanchura no pay. Uti asia na bompaye nyami bayen century ni ama. Baby, I will be a me mompaye. Dinkai bompaye kanchura nyanko ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma brabu mu emi jaya na bonse muni mameno. Adomba bitumi jeni nyina. Adomba ensisa bitumi aba. Adomba enkwaje bitumi aba. Adumba isumbe fru ho ama mabrabom aye han ewi abebom mabrabom rade boa me mama ho den aye di jai boni boni ni nipa mane kese sikantumi nyim fru ho ahode ntumi nyim fru ho ye yesu ni moja no na onam na dum so edi enji en fru boni mu onyame tumfo ye dawase se nenso onam odum so amie hu the wonders of God's grace yankopon dum won waso a eba tetefo no so eba asomafo no so eba gidifo so na esiseni panerade medimetiefo nyina hyew nsa obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe sansesen urade hunu mobo na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadum tumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone etini mu ni bebia wo a ehwa ye bone wosise adom ba bone be free ho urade mempae ni se ubetwro enipa din won kwanguma mo bre ni pesa krei na wa ma adom a yebetum dia transe amao se basi wo mo nkwa mo yetumi aye wodia ye dawa se wetie wo Yesu de mo na ye bom pae Yakopon onhyira opa se wa ya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 bia wo bia obetumi afre na ye yi wa no asembisa wo bia wo pese wo ka de boase ne be a nyame adum be nya be bia gina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum
1: na wa yinhira na me hira wo a wo hira wo na wo a odume wo no medume wo na umu no be hira sa asusu musu anyina na abram koy se de urade kasa kire no no na lot ne ne koy na Abram fri herano, nu wadim fie diyo sunum. Na Abram fa neire sarai nini nuya balot. Nu wahundi ya wenye nyina ni akla wenye uheran. Na wafri hose woko kena na sasoso. Na wakudru kena na sasoso. Na Abram chwemua sasoso nusu kudru bebi ya wafri hose kem. Womori dupono ho. Nusu brenumu, na kena mfuwa wa sasoso. Na euradi yinu ho chire Abram kanse. Wasefuo na mdia sasi bema wong. Na osi afuarubo chia wohoma euradia oye ni hochire nono. Na utufri ho ko Betel epuwebi pobiso. Na osi nintuma daya Betel dana toye na ae daye puye. Na osi afuarubo chia ma euradia woho na osori euradia. Na Abram diye tutina ko Negeb na ekomba asasinoso. Na Abram san kotina Mizrim koye ohoho. if you say na ekom no mu ade asase no so na all ye drew misery asase so no oka kire na yiri sarai se hwe menim so ye oba ho afe na se misery fu hu wa obeka se ne yiri nie na wakome na wa mwatena se enti ka se menua ne wo na wonti wa ye mi yi na me kra atena se na abram drew misery no misery fu hu ne yiri no se ne ho afe se na Pharaoh atitire hunu no na okokamfo no kire Pharaoh na obefa oba no ko Pharaoh fie na nti oye Abraham ye na onyanwan anantwie mfunumu nkoa mfuna mfunumbereye ni yuma na Abraham yire Sarah ho asem nti Ewurade de ohawa kese ha Pharaoh ne ne fie na Pharaoh fre Abraham kan se ede no oyemi Adenti wan kan kire me so ye oyire. Adenti na wo se oyeminua. Enka me fanoma ware no. Na afi hwe oyire nie. Fanoko kwan. Na faru tu nipa maano so wonko ja no.

adia kese ni nkitua kwa asori. Mpabuwa kese ni nkitua yesi isteba. Na enime bibraye yeno, yembuta yi nina nise. Yeye yehusi yinyamsumfo, nenso buta yi si Yesu Kristo eniso odiba yeno, yemeni hukra. Nibuta yi nise, obeji nipe efri bonimo. Matthew nsempe tiba kunche, medionu bakunu, wasi obewu obabeni. Obetu ni din Yesu. If you say, onuno obeji ni my everyone bonimo. Nti Yesu ama, seni yebeya, yebeya only religious people. He came so that we will be righteous. Wa amasi yebefa, idia kesi atu ye huso, ma sorry di say, mi din di say, yefa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye menho kra kra kra kra kra kra. Eti Yesu ba eni bre pa bi se na ebinuma dinka ya se nyamesom ne ewiase eti otu ni husi ho se ofi nyankopon che na abade obekire nipa kwan a yebefa so afiasa sisu dia ko nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne madinka aka na ewo nyamsom ku ohuru obi ho te se Pharisee fo no scribes atrof for no ena saduki for no sankrofo shishen tade kuntan a chese enyasem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omu nim ti asema yesu ka kire se mo muye ni frafo a mo kire enifrafo kwan Matthew sempaniti edunum chemudunai mo kire heaven kwan so so munnim ekwan e de ko heaven Ecclesiastes chapter 10 verse 15 it is ha enkrofo yi adia ye boni no omo frene papa. Ene papa nso omo frene boni. Eni partner sorry dem fie piti pipi. A wose nko tumu fri boni mu ba treni mu. O fri sumu ba haimu. O fri bon samon chen eba yesu nchen. Enso omo tumi mwaye ni monka. Vise omo ankasa no nyadia omo tumi fri boni mu. No omo fri bon samon chen ni wiasi. Idewe den wo tumi ako kase mo ono tumi nye. Iti yesu ba ya o shase yesu o kase omo ni bre pa. Sa kwa na be jwe no kre no hon. Yaso de mu nyina eba be ye ebe dampan. Iti omo shase ene no koin. Sene ebeya enka Yesu obejai sa enukre no ka. Na Yesu Yesu wantumie nyai. Osube hu nukre na enukre no ayo odishie. So obano maudi uhua ubeya odishie mpa. Isaiah chapter 5 verse 20. They called evil good and good evil. They put darkness for light and light for darkness. Di Yesu shasie tiemu eno se mumudu dua mope da ankwa. Mumudu dua mope se moko heaven. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life. And few there be that find it. Ushenu oprotiatianu. Mo shanu opon ti atianu mo. O sha se se o ko be hu epon bi a eson pa kwan no tre hwie no amfa ho. Hwie no ye wo se ye. E de wo, e de sun ene si twere. Na wan wo shanu mo no ye pi. E be wi asisika pa ni adwuma ye ni nwuma suan me ade e din se de yi nipa be yire ne ho aye. Se ni ebi obe nye siki obe hunu nguma kwa ichiro obe ye bibi enye dini tumi ni ade. Ne ba humu ni ema. Eno diye dini do du obi en tumi nye. Krofo mu di yesu echi. A asemi e dini. Wane be tumi aye. Bible si ni pepi eja yesu echiri diye. Bonsam na ye ni sa. Abrekun e wiasi diye we ni abri ya wu se wa hon dini wu nyansa e sikaye no. Ni nina abeke wiasi ha. Diye wudu iko heaven no diye. Na bon se mo buwa bom se. Oh en ha hon sa. Nyam som din dini we diye wane be to me. So adom ni e diye nye ya hon din. Uji diye adom be ba wu so. Adom ro sufri wye mu be ba wu so. O pon tiyan tiyan ni o kwan hiyan hiyan no diye. E kon kom. Na wan wu hunu nu sa. Ene mi pese mi kasa chiro fa few in the narrow way. Few in the narrow way. Senia, makin kaino itin sun chemu du mien sandi du na osi mun shene opno tiyan tiyan no mu. No opune sun ni wakwane tre ni diye ko osi yi mu no.
na wa wo hye ne mu no ye pii na opon tiatia ne okwan hiahia ne de kɔ enkwa mu na wa wo hunu no esa adofu nom se wutu ani hwe wachi wo bible mu a no wa mre so no enipa ewo wiase bebre bible ankyere enipa dodo no ne mom nipa wotwe pɛ enanya nkwa obisi o oh, tinyame be mani padudu enyina yira wodie nsakra na tena hohwe waye obesan ye biew loto mreso Sodom ni Gomora kra kese mienu te se akratema sekandita krade na nyankopon ma no akwan se kanyame asem kire won odi mfrinhia 120 years all kenyina no si, o build the ark anase ehyen a omombe sakra no betena mu o kansem no kaka nipa wotwepe oni ni fiefo nko a omoma kenyina di tiagro di ho fel ne da ensio no hyase se eto no no mu hu sese nyame ka o ye o hyen soso a ebam iti mi mame me papa mentena sorry de mu kwa ekwan ya Yesu akyerɛ ese emfaso no na ye dwe ho akyerɛ wo menka sɛ edne kasɛ urade mama dom ebrɛ Yesu ka bɔne fefri ho asɛm kyerɛ na suafo no na edin ma wo ne mo wo manka sɛ ye de bɛsu ha yɛ om sɛ urade tue ngidie mu ma ya dom roso ebisa dom no ba de ye ya ho odin tumi nyɛ no ye betumi ayɛ sɛ gidie no wo ho a ebibubu anyɛ ne nyina to agu amie tumia edi wachi ako heaven. Praise the Lord. E de senia no amresu nipa kakrebi ne koye no. Few in the narrow way. Enensu nipa kakrebi ne nam kwa hiyan hiyan e kwa nkumu no ho. Enye senia nku poti mo deno mpese nipa kro. Nemo nipa mpese oye siti eme nyamia sem. Ono mpese oboni kwa ode kwa heaven. So mpacho nye heaven nye udiye u. Ni ani dia no wa kire kwan Yesu si mini kwan no kure ne nkwa obi enkwa eja ne nche eja no wo heaven Jesus na me so loto emre so enipa omwo Sodom eni Gomora nyina tu ohoma bone akese ne nketoa bone ene bubobba wiase na yesi ebibidi LGBT ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure ni pomo mo motena se mekwa kwa shikuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese o wo ye keto o wo ye sikani o wo ye hiani o wo wo din o wo ni din o wo ye broni o wo ye bibini o eja ne da ho ye dey etwe o itinya nkofa bibia mefore o man no memfa bibia wo musio mefore o man no memfa echiwade e bo man mesɛ o man no wanya o hell bi kwa wonko akɔ menya ne gana ha eti enipa o mentie nyankopon asɛm nyinara bible ma eti asese atemuo e bai sɛ wo pɛsɛ wo fa saa kwan hiahia no so a enye wo na wo bɛkyerɛ nyame ne a wo nyame ne bɛkyerɛ ne wo sɛ wo ye nti wo sɛ enipa o ma ye krado so mpɛsɛ wo fa saa kwan no so no e wo sɛ biblia ye frɛ ne bɔne bia sɛ ye ketoa sɛ ye kɛseɛ dani wachiri echre bone nefo eni hwe Yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untumi mfa bone kakre bi nhye wo utu kwan akwa aburochire no afa koke kakre bi afa wi kakre bi udro ne bi sa se are na odi we ahye wo so eye kakre bi kakre bi ni timudu ko prison mani ye ye bone kakre bi timudu ko prison me pacho me mani mo hu se bede ni metumi eja bone ye nyame ne be boa mu otumi eja bone ye asofo bi akam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na onipa duam se nipa de ye den a wontumi nyae bone ye ye ntumi kam na ko nipa kuma mu wo ma adwene mu wo kra na ohum na

sɛnkyerɛnneɛ ɛdɔɔso wɔ wiase paa na nea ɛyɛ kɛseɛ paa ne sɛ nebɔneyɛni bɛba bɛyɛ ɔtenenee ni obi a n'ani kyerɛ hell nyankopɔn bɛsesan de nakɔ heaven ɛno ne nsɛnkyerɛnneɛ kɛseɛ paa sɛnkyerɛnneɛ aka ne nyinaa meyare manya ayaresa ɛyɛ very good menni ba sɔfo abɔ mpaeɛ ma manya ba ɛyɛ paa ba saa nneɛma no fua ne wɔbɛtumi de wakɔ ɔsoro ahemman mu gye sɛ nsɛnkyerɛnneɛ a ɛsesa de bɔneyɛni te sɛ saul na waba bɛyɛ paul Zacchaeus poboni wose se me namu kontompo su mi jo bibri bia me bo hom pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimumra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa Tiye din kan hwɛ the indestructible foundation of the new birth. Sɛ fa pimbi wɔ hɔ, bonsam ne asɔfo ne nyamsomfoɔ bebree pɛ sɛ ɔmosesa no. Nea Nyankopɔn atoɔ no, Paul sɛ fa pema Yesu atoɔ no, obi ntumi nsesa no. Ɛyɛ adwensakra, ɛyɛ awofoforɔ. Yɛwieɛ ɛna yɛhwɛ the indispensable faith for the new birth. Na wɔtwe baako no, ehu sɛ indestructible ntumi nsɛ no indispensable wugye ne kyerɛ a ɛnyɛ yie ɛwɔ sɛ wonyɛ gyidie a yɛde nya nkwagyeɛ ɛwɔ gyidie a yɛde nya nsɛnkyerɛnneɛ ne anwonwadeɛ ɛne ɛwɔ gyidie a yɛde nya nkwagyeɛ ɛbɛtumi de akɔ heaven ɛnɛ yɛhwɛ the indisputable fruits of the new birth wugye ho akyinnye a ɛnyɛ yie Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bom. Nase, usi san atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chwa huwenshia, unhunse, kanina asha atadie, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta ka, ka na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na we biye bonnet, na uye huwe juma. Na ubiye huwosu, ubeji ka muno. E jise, unya ka muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kai ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudie ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye, obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa, nwa ya body ya fufro. Nye madada, tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwamamonu nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno niye kan huwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Di enyamia chro no nuwa yede. Nuwa chro. It is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nkwe gina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi secret se kusie se se ye ye hu so ye bio kwajo o hwe ne yire pa me mafia bonte ne be pata se se ne yire ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ne ye frɛ no adwen sakra awofofro ye de ko heaven Yese mi aso peni miyewe na mi kwa sorry de say and I mean kwa sorry de say Billy Graham no kai. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabasi se utu minji huwechinye. Obie nimo, kane ni pen to min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa udidu kufufuoni ntuma fufuoni mpabuwa fufuoni susu ubefia enye kura kura kura wukunu kura umuno. Nsu wenia bridi ndindi so kwa hevi enu na nyanku ponsi minkanchira use ye mfasa abrabono kwa hevi mani nye ye. Ansa na hevi automatic gate nube biya maono na eye nsise fri utriso eko kawo na yasi ansa na gate ne biya ma nunye nipa ne biye nwabu buwe ni achre nse uni mse uni ya nimi biye mami nyami ene biye gate na mao Romans chapter 8 15 and 16 Roman fongu maniti mwache chemu dunum eni dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudu nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba.
na mwenya akwaye honhoma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye honhoma enumu ena yetiemu se aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ye se. Ye nyanko poma. Nye sofu bekachro zo ye nyameba na obutrin kusi. Sofu se. Sofu ye nipa wunim nya wanyani kukuomu. Nemo nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wa adansi ye fes. Da ube sakrano. Obenya ofufro no honhom kronkron di wa dance sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo nyame ba nso e wontumi nyane abonsa maye ntokwa bonsa made no etro ye bonsa made yesu se atro nyina agya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihie wo so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire nso mo agye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu manka mo ne meko me abraham yo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma de bi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame ase se nye nipa ne ko twiro nipa din e wo heaven nguma no mo nke be yire se uni me party mo anka me twiro wudin e de nyame ase se wa nye ne sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu ba ko eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu enu abu yembem enti yenam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wogie di se Yesu oyenyame ba Yesu obewu ma me bone wahwie ni mogie agu ama me te Awurade me mfa mani hu mogia ne de esu ne me fi makoma mu me sacrifice me bone nyina ho fa mogia no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wotie nyakopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwenche mu nu mu no o se na any that so nhye ni wo If you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo me pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card e chere so ye police ni wo hefa na wo yi na wo tri a change e bom gown yesi yes ampa wo ye police ni Na ye usu wanya wofufro susu evidence sunu ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabo fufro bia wo mu eye dada no atenie dada no antokwa dada no etro dada no a nsisie ni apobo dada na mprotwe dada no anso still u person force wa chere so ye kristo ni me pa chere u betumi adada nipa hunhun nipa ni nyame de wontumi na dada no bible say amu na dada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni bra bonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro a chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa krate so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Onkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo dada bi etwe mafufra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa.
ne dua bɔne nso aba bɔne dua pa ntumi nso aba bɔne ne dua bɔne nso ntumi nso aba pa dua biara enso osi dua biara a enso aba pa no otwa na odi gugjem ha ho asem na ɔka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyɛ mejo osura na pɛde na bɛde no oyɛ nyame apɛde wa brɛ wo nyanya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bɔne ne ye ne ye de be biara enso aba pa no wo se obetwa atwene ade obi a oyɛ mejo osura na pɛde no ɛda no ni pepi bɛ ka akyerɛ me sɛ urade urade mfa wo din hyɛ nkɔm enkom sha ensisa bie nim wo hye enkom so bone nkoa na wo gusu a wudie wo hye obi anchi wonti bible say se obi hye enkom ene bam a ehun se bible mo adiefo no mo hye enkom e bam no ye odiefo papa nso gana nkoa de obi hye enkom na bam a still a friend odiefo eye bible nye di adwuma Edano enipe pi beka kire bi se radi radi yemfa wudi hye kom yemfa wudi tutu ahohomone ana yemfa wudi nye ahode ne pia na eno na mepai mu memfa mfa nkyenkura me kensi su dua maka ni pen se mi humoda mfri mi sonko mu amoye de de entene Jisensi sano ba ansane unyuma weye no aso nyanko pweni amna yeye. Iti awofofrono edi ashensu diebi bama yehu sampa. Idi abaso bibama yehu. It changes what you used to be. Se basa unya awofofra. Abrabo dede bi ha utimu ufie ejuma mu suku mu omae mu ejemni bebiano. E free home nipa hu se mameno papano wasisa. The life you used to live, abraba wo bono, efri hoko. The places you used to go, kane wo ko dance ase, wo ko bia ba, de apeteshi banse, fufu ni ade, wo tumi nko hobi, wo ko tutu fo demo, wo ko nkrofo yirin chen, wo ko nkrofo kununu mo, wo sakra, wo tumi nye sa de nu bi wo kong. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo hye Jezebel ntadia no awuyo nofo ne wo nyina gu ho no wontumi hye biew obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no wo hu se nye ne nofo tete ho mene ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye So what sacro, someone sacro, we ye be beer with Tibua, who says, I didn't know we and yet, and then you drama. Umutumi Pia Bontiqua, sorry, dear Munina, so I so full, anything wrong with it. A doom, Michere Hopper Kumasi, Sebasse, or baby shatter, dear Titia, Sam Reno, no fika musia, a bonu tutu, man, is saying, genatizing Janico. But any no says he who's a dear yeno abe ye. Any penny so, yen yam yen so, dear yeno na e day, and yet. Don't you mean can't chem say yam sum yanani wakuma mo? Nya ya kuma mamma buso, I know na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum ya kuma munkwa. A bontin susu ye day, a kaha. I mean ka Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se wuko hevi enye se utre mwana tuna wuko. Ebi, ewo si wu make sure se yinyamia kane yonu na woye. Osi Romans chapter 12:1-2 enti enyanu mi jine nyanku pon mubro sumi, mubro hun sumi tu mufu se. Mufu muni pedu ya nkasa ya akuma. Osi mufu ni muni pedu ya nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyanku pweni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsumbi wa ajuni ni. Na mwenye mwuhusi viasi. Nemo mwufa ajuni mwufufroye nsakra mwuhu. Na mwase diyo nyanku pwompe yene so nini na ye penari. Onu ni yeko pye nini. Nye nipa nyo sofo neko jina temu ho.
Eti se nyame honhom kasakyro otibue kasakyro asofo kasakyro no asene okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko odruo na ashase etrem se urade boa me na me san ko mechi e so wuti nsem no nyina wanfa anye hu ukwenye ye ewia na wosu wo gema na wosu da afebo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofro anye na taade enko. The behavior and character you used to manifest. Dada no twem na fofra ye dey aba. Su any baby a wuti mu fie baby a wo bia. Evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mahwe makain. Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences e chere sampa ubi enyankwaje ubi enyawofofro number 1 ye assurance of sonship John 1:12 ose dudu a wogi no no wa wogi ni din die na omo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibia beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio makoye yesu afa mintumi nye ni awu ka kire mi se minye de nyame pe na meye dan meye amie Romans 8 why bio 14-16 roman fo nguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wo se na dudu enyankopon hom ka won ono ye nyankopon ma na mu nya kwa ye honhom amudi besro bio ne mo mu nya abaye honhom a emu eno mu na motie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom di adanse se e nyankopon ma eti se base wo sakra wa dwa nya sofo ne di adanse o honhom kronkron ne di nkan di ho adanse ansa na sofo ohu se bibie se wabrabo we aye ke bi asofo no di boni asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye disa sofo fro so obona ni echi chwe se mienko ba bi aye tackle that see the sofo be kwaye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship se wa beye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love okay Galatians 5:4 iti enum se base obi ka se wonya wo fofra ye free ye mame ye mo baaye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abre bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ni nye ho nti enipa bompa ya ma onyame honhoma kasa akyro na da kru wasi ejina se da be fi na kru bibia ye boni bia me nko ho it is a wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na eniema sitie wo kan Galatians 4:18 ichimu dunkron eba no a wo si hunum nyuma no eda di pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe wa brabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne e ko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de tete sa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wo ye sa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa pa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia gro kra you have to be very sincere and true to yourself uko kavre no pain aka se radi se ni amiti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenkyere ne wo akoma mu obi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma a friend tossed me, no, no. Who said evidence, internal evidence?
e de di wo abra bo mu akoma mu na apie wo abontene o si na honhom aba no odo se basabo sakra wo ka bo ni chire nyankopon na honhom kronkron ba mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti mu no onde wabo wabo no bi wati wati ni waka waka no bi ayesi ay eho eno nko a basa honhom kronkron no bape fache no de ba haleluya obi abo ose fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hu nsunsunu e da mene ne ntem obi betumi akwa so da bi ansu na nsunsunu e bia na na bra bom boni bia wo ye bi nso still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo e be si otan anem honhom aba no ni enigye e be si awere ho adu nsunsunu anu se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi sakra pa na won hwiase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won age mu o unum diditi anu adru gem won se wa chi mabio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now trem no be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire bema ni kukuti se tudro ni ja ni yiri bia na no an de som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som praise the lord ayemoye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye. Obia odidi. Otini demu odidi. No otisi obia boko koko. No akendu ya nena shempasi. Jollof rice ni kusiyane namni bibia. Tibre obaye ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wawa wawura mparosi. Jombo komonu ina anosu yedu ya nuhwe juma. Eye monyo no no no ketwe wo mo no no owie ye pe na duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo se ye monyo no enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na punish wo sa ni nyina so ko gina so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye monyo ni ya na de ko heavy ana eho enko ho bio na bi da enko hobi eti wose ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti ayenom na wa woye kristo yesu dia no se wasakra pa no nya ofofra hunam eni ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu nso maye mpe ni monyamu hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much so omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro sen ke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni e kosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ne no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo wo die wo ko ni fie aka wo tumi nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na on my baby anso hia dwen sakra ne a wo foforo eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni gi boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya reho sempa eti umu hono ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Eti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie ojo. Ni nina abeba wabrabom.
na ebesi bonsamu nyuma no nyina nemu amani pe nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ayede if onu ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mo anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mudi mechi die o so mo hwe ne me ye o se mo ansesana mo anye ti se kola afufra ntumi ko heaven o me se bi e wadi mechi nsimi so what if ifra ma yesu nti bi who ye win your best in heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. Okay, Matthew Sempa, it did not watch in our say. A don't know, Muna, a sian for no banning. Yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa. A was right, him, my moho. And a yes, you frabble, free be dinner, a beige now won't finfi. And all can say, no cray, no cray, Miss Simo say. Munani. Na mwa nani na mwa nyese emofra muntumi enshe ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na na o kan kire omo. Se mwa nani na mwa nyete se emofra, mwa mia ngom ofufra. Muntumi nko heavy man nye yi o. Wo nya nsisa, wo drew heavy gate anyiska ne de kire o. Eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wo kom. Eti se wa bra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane ma ne menyina na no pe obetu apaju ani ahwe cavalry. Na wa kan kire nyankopon se nyankopon hu me de bonye ni mobo. Nyame do ebeba be hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo. Nti de de ko heaven no ni titi an ni tintin nyina ni se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa atwa wo ho hye nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye no hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa no Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si su come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwetwero nipa wo mpe wase ma udare mu na wo bompa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no nye correct why e wo so ko Cavalry na uji papa no pay se ne be nyankopon adom se base wo kan ani gusu a betumi aka se mase amitie metima urade mi wunda minim se heaven na me ye de mekro bebi a obi a me mo mpae na pejo ani hwe cavalry ne kan kire nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa e kire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boye good enye sika wo ye e good bafu ani ho a e betumi do akọ heaven Accept a change and transform life. A radio crown crown e da wa se pa. Se ene ude wa se mama yen. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrijem radi. Empare yen wo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwafo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nungu, ube sa tiye huon fi diye ntini nina hon. Uma domrosu, umutumia. E chinye free boni hon, ready? Fama ye tiye fwa, omo sakro oma jini nina. Ma wadum, utumi no ahon di, e unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni yuhu sampa, ya sakra ya jini. Ready e dawase, se we tiye, wo yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is 0244 938 937 937 0244 938 938 Adofo nom eneye di adisiano ebe wieye the wonders of God's grace. Unyankupon adom wanwasuono. Ema oti asese adom ne adia wanto wambrehu ni nyamidia chokwa. Ti abofu jinano omusha omo yana eyo wangwa. Na omusu unyankupon oyo odomfu ni mubruhunufu ampa. Yashe unyankupon adom asempa the gospel of God's grace.
Onse e ma oti asye se, sa asempa, Kristo ede bay, a enam sume ni pepi, e sakra o ma jwen o munya heaven kwa. Senke ye heaven ya dia itia plain fen ye de kohwa. Kenipa se rebeti miyako. Yanku pwa ye no kwa. E di se base, u boni te se damra mwa, oso obe hura mna ye se suchrema. E breti se nkra mwa su, anyami beti miyam na ye se u jwain imi.

toa sa di suyano suna ni eshe ni neni se, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se ka se adesua, uche umutai, naoni betine ye pa, se ye ti se wia se ya manye wia si, ye wo hao wia si, abon se mudi hini wo hei, uche umutai, ube ko amanye mo, adesua beba, wo hao ni atitie beba. Ese ba ni sa e die na wose wuye. Ye di nkain titifono e die na omo ye. What did they do? Ne tosumi ye no. What should we do? Yenso e ba sa e die na wose ye ye. Ne tosumi ye nsa. What will God do? Unyanku ponso be ye den e na amaye. Uka Matthew nse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno otine ne eno ofre ni pe uwi asinyi na. Omo mkwa sore no omo mkwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi nyamine bo ni pe nyina. Omo masakra no omo msakra ye. Otine ne efre ni pe nyina se. Mumra mwa mwa ye juma bre. Nwa suwa mwini suwe nyina. Mesye mu na mama mu ahumuji. Se momra minchen, mesye mo, ne mama mo ahumije. Momfa mo konuya entu meso, na mo nsiyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akuma mo nambinya o home ama mo kra. Yesu, ene kansa asem, otu nsafre ni pe wo yu yasi nina ase yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adisu wa, adesua ye ken egu ahoro bebre, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa, ebusuasem, awaresem, emba huasem, ojumemuasem, usuku huasem. Enima bebre ena eti ti nipa. Enuna erade eti ni niya kantre ense, mufa mu adesua mra, me erade mesye mona mama mwa humuji. It is a radi efre wasi ye city na yeye. Ushe tete fona seni ya mikaye no ede no omu ye. Abraham eyo jidini. Abraham dine huwa mo nyankopon. Abraham te asimo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe sei abofo na omo kose kuro na omo fa ne ho e ma ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na chese sra abofo e no amo aduani edi eti ne bae ne se omo ka omo tiri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si en koso dom ni Gomora eni ma e koso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ma basa na e koso nyame su chiri bone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no eno o sha ase e no ni Yankopon kasa ye fi se o ye ojidi ni o hu kwan se o bom pa ye chire Yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a ifi nchemadi onu mi ensamre ti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham sha ase e wo ne mpa ye bo nu mu ni se Yankopon ye Yankopon ye o tren ni eti nya dia o be se ne bonyefo ni atren efo afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atene ni fuwa dionum. Ni pabe brebo muo hui, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ube se krona na, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. Eno ti sube duana enum. Eno si nyame na se yenye duonum ni ye duana enum su yenyame se eno su sume se kuro no. E duana enum ni mti. We se debi ya omo bompa e se nyame hukuro no mobo hukuro no mobo. Ena Abraham si e duana enum nukure wasuro. E timide kwe duana yi. No si nyame si se mihue duana ya. Me se minye dey. Omo nti mi se kuro no. Still Abraham be duasa. En okachire nyame se bia na enure bia na na duasa nso e wose saa mi hu duasa ho mu ya tren efo na omudima oman no mense no
Abraham di badio no bio se radi mi bia sana bia di anyo we sane ane ma ne ye na lot umpa wo ye ogidi ni e mesi samre no oye trini ni ne nyam sempo won ka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism wo wiase eti ade ne hu eti nyame aduonu no kra matiso abadu edunu de no oye sure se me ma me ne ka o se sure no oye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kru no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asani tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrimu mpa o si ye mi jina na mi yedei, mi jina. Umma ne suna di no kotu e jem, Nebukadneze jem mpo si di ye mi jina na mi jina. Udi no kotu jetebu yo mpo ha, osi me jina me nyame. Ye se me uwe me nyame, si se me uwe ma bonne ni bonsam ni biyase. Umma ya ye ti matre ni fo se ni, ni yanka se ya umma mkwa soro, ni pa kwa sorry papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri boni a omu ti omu hu fri boni ho edrem sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fie fo nya won tri di die mu hallelujah ni Abraham ye ye no yesu de ne wo se ye se ya gidi fo e wo se esum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo America Kenya mise kuro na che eti de bia gidifo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omo nye obi bibi na omo titi omo tiguram omo tumunya kokodro nso omo die wono na omo ye video e de to abontin se die ye ye nie nya kata kata ye nim na ogi se okata wani mfiri nipa anima nyame ohu no iti ya usi ya ajidi fuo yiri ya huni ya dima. Na usi ya ajidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no ajidi ni ya wenye amania. Ajidi fuo pie die ni mukai Abraham nom. Moses nom. Eni mkrofuwe kawo mwase mwina Daniel nom. Shedrak, Meshach, ni Abednego nom. Inoku nom. Ubiye ni wiasi mwa. Oni amania. Nesu nyame kronwa. Enu yi amania efriyensu. Mwafamo dajen. Eni mwohaw. Ento me so efi se mi jine mo hon. E de na Moses inso e yeye. Moses uhun se. Ushe Moses a uhun se. Israel for no. Oma ye bonye te nyankupon. E nyankupon aye na jine se. Oba be se omumunu nyina. Nwa bomanfu fro efri Moses imu. Se ye na jidi fubi osi yes. No, no. Mika munti eno. Nyami kuwa mo na famiye fufro. Israel abusye kuyo na edahono. Nyami beyi nwa ye ni Moses idie. Obeyi Israel nefri ono di Moses yaba. Yentie de Moses ekaye. Ebra unyanku pompe se. Osei Israel fonu nyina. Na odini ye omay fufro no. E de na Moses ye Exodus eti ebiasam ye no nche mudu ekosi eduna ino. Exodus chapter 32, 10 to 14. Ose, mwenhunu omen na hwe, oye omaya wakon asne, na efe mamikwain, na mibu enhruntia won, na mimimine won, na mifa womenye omay kesye. Nyamia sema okachire Moses isu obeye no no. Ina Mose pa Eradi ni nyankopon echeo. Udiman pa ye, intercessory prayer. Na Eradi, adenti, ena ubu hurutia omaya, udi ahwodin kesye, ni ensa edi kwe yi wo Mizrim asasi subaye no. Adenti na Mizrim fuonka se, ajimboni binti, ena ubeyi wonko ese wakonu wako kuo, na wapra won efri asasi eni. Sani free obufu shie no mo. Na ma bonia ube ye umayeno enye uya. Kaya Abraham.
Kai Isaac udimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwoma ma ekoso hwe boni horo ekoso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone ewudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya ekoso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina. Nyagana nko be bia wo ho. Nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no. No si na efe mami kwain no si debi erade men yesa ebise wo yesa amanye atwa wo ho ehia no ombe kase wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso woni kai Israel Jacob wonku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo ado so se osoronsoroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosida tie nchemu dunain wo se ena bone a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odiman pa ye de ba no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odiman pa ya enipa no wo bone mo de omo yo madwen se bone omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odiman pa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se oman biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia ube fe bia. Be bia njo. Be bia njo. Ohia e ube biara. Enye gana nko. E komo be bia rehuo. Nano ubi kasa. Nigeria ni ubi kasa. Braye GS buku omu lanche. Ose. Enye nko. Ebe kwa di emse ba pepo. Abrofo omu di da bridge ya se. Umu nye bebi na. Iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huruonina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we as in a ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huruo, and in nipa musha, mumu, nipa, omu ekuon, mumayan fanning in unquare, de animal, pie bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wachi no na wachi bakono mekachiremo. Ajidi fo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Mpaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na orishwe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, okun ko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso atini si yogu ukunu, nyame so, nyame betie ukunu. Be ma unu wa sakra, wo hiri won sakre te ku otite, me mompa yese me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ne
ne ba ya oyire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame behye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye papa na se wo ma me no sakra ya otiti wana eye umai mo amamufo no ana na omu ni ma gen sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omomu ehuri agyna se e wo se mema ni mema da bompa ya ma omo na die tu sodom ne bia metu ye bompa ya ma omo sodom se se gomora aha mpo fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se onfona ni nyeden enhwe bone ti se wo ni gi bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mmie mompa ya ma ye man mmie mompa ya ma ye yire ni emanom mmie mompa ya ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae no obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae no obetie mpae bo nyame a otie agidifo mpae a ombo ma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey e bai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na me mu afri beba me mu afra safo yehoa osro eni asase yofo ema mpae bono enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bompae ma ni bonyefo ye dey ensakra wudifo no mu owura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema ni mema dane eme ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bompae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya mese nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odia to kabare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudia she na kuma obompa ye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompa ye nyankopon ye dai etie ne boye de mpa ye obebo ade se nyame bia de boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana ade ahoma so ne na na odi ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia sene be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord be bia obi a me mo mpa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa hun adwuma no sentre ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrue so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amane emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ne hwe wo man a wabo ne yiye mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yiye mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka amen Yankopon tuno bo asi no nhira wo pa omu a wasema wate ye ne yefo menye otiefo nko awre fufu emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 2170 Ebia obi ampese bompae na etie onyankopon asem Awurade pa ye dawase se nenso odi aba wo nan ase se meti wasem bompae se nsem eben enye nipasem ne mebe ye onyankopon asem ba otumi no aho den ete akire ne nye etie fo nyina ye wo Yesu dimu na ye bompae amen
ene ye hwe asema watu din se fervency and steadfastness in times of trials. Fervency and steadfastness in times of trials. Se base amanie fi benkum ni fani mu ni akire suru ni fom na eba wo so a de na ya wo ye. Wo ye mobo mobo edi won se sum wa no na se opaju ani hwe suru be bia emwa be fira ba. Otu Bible twene anase okosua kase nyame se sikan po na mehu se odi atu memne mu twa mekosua jiwe diti se Job. Ujaya sorry kwa na uja mpai bo se mabom paya amfahwe amremi mi mom paye biwa na se ukosu bom paya kusise nkunimdie beba enu na yehwe ne fervency and steadfastness in times

na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wo hu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soje peni so amfa ne ho anto judge kese bi so odene hoto o yankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo tutu Daniel ano no obuabo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka chire ne yire o si eh usuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofo mu yam robre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ejade be bo obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my etia says we you won be good at amrenum won anyone ma anyone yirenom na we nya onye nru amrenum ase no ejata no fa won so ebobbo no mpem nyina ejata so say onim holy mind no nim on holy mind ejata ohuhu aho sa ohuhu Daniel ho si papa ni ye holy me wini na mo enye ye egba ifo timi wo na boy se baka kire me sacred na me nru baby amadure mi papa fie na eye ho fie no efikese e je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotrase a na mi si wa bi echi na mi tenaye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tenam sisi wa na de wose wo enye na etu mu anka koye ache nam si yes bible si di otimi mu no osoche de wo wiase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atɛ me ka kire sɛ ɔmo de wo se bɛyɛ hanam wai wo de wo nam bɛyɛ ɛbɛyɛ hanam ama ɔmo se eti wo se eti ase sɛ sɛ ye ni da so paa sɛ ye pɛ sɛ ye kɔ heaven a mo me mfa ye ho nto ye asore a ye kɔ so na bɔne ye de ɛka ho ye kɔ asore ko tie nyame asɛm sɛ ne bɛyɛ bɛgya bɔne ye ne de bia wo kɔ asore so de bia wo ba bɔne na wo ye still how pɛ sɛ ye kɔ heaven bɛ pa kyɔ ahotofoɔ ɛne kɔ heaven ahotofo ene ko heaven ni bonye phone to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se nipa de wo ye den wo ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bɛn ne sɛ moye wa abrabɔ kronkron ni nyamsom pɔ mu ɔhyɛ aseɛ no ɔse adɔfo mo ma de bia ko nhuntam sɛ dakro ye awurade sɛ mfirinhyia pem ne mfirinhyia pem ye ne sɛ dakro awurade nkyɛ ne bɔhyɛ ho sɛ de bi ne bu ne sɛ ɛkyɛreɛ no ne mom ɔma ne bu adwo kyɛre ma mo ɔmpɛ sɛ onipa bia bɛyera ne mom ɔpɛ sɛ wɔn nyinaa ba adwen sakra mu ne awurade da no bɛba sɛdeɛ owifoɔ ɛba emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu fiti ase de ebehye ase na asase ni mu nwuma nyina ebehye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhun mu ni obi owe ni daso se heaven bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebese ya eniema ema ye kwame mompa ye eniema ema ye kwame nsum nyame ye eniema ema ye kwame nkwa sori nye hwehwe nyame e kire kwan se sane ema nu nyina ebese ya enipa be ne se se moye wa abrabɔ kronkron ni nyamsom pa mu po si nyamsom pa bujuo mu ya dinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko ndi Peter na futu ode maye ni sese bibi o wiase o so mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu ni pafa so a omo ani da so so omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho asem ho bere no akọ ho ye nka he ho asem ho ne omo kan se nyamitrimu nye din no didi pa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrimu o de pa se de nyamitrimu aye mre eti wo ye body kra ho fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabɔ kronkron ni nyamsom pa mu se mo twɛ na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sɛdeɛ ne bɔhyɛ tie no yɛtwɛn ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ a

Radi tum fo ye shra ube brese nensu di abawa sem hon. E bon pa ye se bra ye buye anwe radi ma ye ni ayenka. O ye su di muna ye bon pa ye. Amen. Ene ye tuwa ya disu yano so, ye fa hell hono, the danger of another gospel. Me ye digression kakra yansan ma ba hell asem no so.

na se nyame hu hia wo omu wuo no so omu hu hia nyankopon. Praise the Lord. So wo trans ne nyame hu hia wo wu wu ai wo hu be hia nyankopon. Moses who kind the book of Deuteronomy a wuo mre mo no be wuo no o kan san sem no nyina wie no ye dai e no wu ye New Testament characters ye ba New Testament so a yen hwe Joshua de kran san ye fi wo akọ. Joshua chapter 24 15 and 29. Joshua 80 aduonu 9 me kan chemu dunum na makan aduonu kron. Joshua chapter 24 15 and 29 tenia Joshua onon so so obewu no obua Israel fo nyina no wonanim eno osha se kasa kire wo mo ukaifi nchemu na nchemu bakosi na Joshua boaboa Israel musue kunu nyina no eba sekem na ofre Israel penifo ni won etitire ni wa temofo ene wa hwefo nu shihai na obejina yankopon nim oja won kwa won o mudi nkra eji se ukan nchemu du nan na wosi na afei munsuro ewrade de odi ja wo mo no no wo wiase wo nsuro nyame enye me kosi wa mwemu ni wiasi nina se nipa wanyami ewo srobi wanyami mwa kwa mba yesa anye mano omu ni nyami srobi ya omu nyini mpose se nyami no hoko yusu obeke ni nye gusu nwe huo se nano mikachira wa mwamu se wanyamini ho efe uwe anu obo mpeye nyami jimie watinasi do brama uwe brane bonene bonsam se uwe se na uwe nyami wasina efe monsuro eradi na monsumo no mudieni no kremo na mumpa enyame a mwaja no msom wasioja eni mizrimo no osi munsum nyame wo mudie ne die enokre ne nipa pekogu asori dem sankrofo mugu asori dem nyafa ye nyamanfo e fa ye homosexuals lesbians na wan kokra senke ye o eno na Daniel say a wo kan book of Matthew say abomination of desolation ebusu semo ebo ma na na obi de Sodom and Gomorrah picture eto mi fon so e wiram pom fifiri ho Yankopon shi ese kro no o kese ho no sanete na uti ha wo enu bi na opese o de bagana gana gidi fo wa ho enya de a wo sesa de no koso kra so fo me sori nyina oni e mompae se dru ba bi na bai oni akukoduro de kan ye bompa obenya kukoduro nya de obeye kotesu mu amasu bia wo tutu sa de ne nyina yesu hu de be wo wani a etuna se a yensisiri so Yesu si dia be biara misre genua ye betutu egu ye tutu sa ne ma no nyina frigana ha yetie mu ye hu ye hwanu no akofo ya ba be ka ho so ye hwan wo ye professor wo ye milioni wo ye dia we are not looking at that ye hwenya mini no sem ani ne nya metum ye mon pa ye tutu sa ne ma no nyina fri o man no mo nti wo sum nya me ye na wu a wanya baby papa ko na afie monsuro urade na monsuno mudie ni nokre mu ose mompa nyame a mwaja no som wasuoja ni mizrim no na monsuma urade na se eye wo mu ani susa mu besuma urade a ene ye enemu nyide mu besum no mfa se enyame a mwaja no musum ye owo esuoja no o se amore fo muti wasase so na nyame o na mimi Joshua ene mi fear for there e besum Jehovah. Praise the Lord. Praise the Lord. He Joshua wo wo nam jinesie wo siye nti we nche madio non krono. Ebre wo wo ti asima wo kaye. Joshua se. Na ensimu we chiri no. Non ba Joshua eradia kuwa nu we. Na we din frinshia wo hani du. Na wo siye no neja padie mo. Timnat sre Sarah ae wo Ephraim bepo so. E wo gas bepo etifin from. Praise the Lord. Adofunum yemra apanfo from the New Testament character. Stephen, a bro baby wuno, dena esiye. Babu maye tia sese wunyen diswa di hunfe nyanko ponho. Yuhu Christo. And sande wuhuhe. Acts chapter 7, 56 to 60. Asumafu yumano eti enson. Mekai injichemo edionumunsia. Acts chapter 7, 56. Acts chapter 7, 56 to 60. Ose, ukai nchemo edionumu nsiana. Yankenfi edionumu nain. Wasina oti yenumu weni ebrei. Stephen preachi we also omu sakran, omu buofu. Wesi ambiti hei kazi ubinu dahoni buofu. Omu bose. Unimja uko demu waka ubumfu me. Na oti yenumu weni ebrei.
na wo chere wonse egu ne so nanso ono de

sawa hunyi na osofo no nhyin wo aforobochi anso eyo gya afore duani a ehwehwehwem sade ne nyina ye urade dia enye da hyede mu awo ntatoaso nyina mu ne motena bi nyina se

kwa ne ho ne ye na dia oyoye oboye Kristo Yesu mu ma enwuma pa awo nyankopon asiesie ato ho se ye nante mu no ebre nyankopon bo nipa Adam ne Eve wo trom ho ano mu ye die nyame penko ano ne nyame firi wo mu no no nam Yesu so se obe wure wo mu hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni ni no ma me kwa ma mi wure ni mu a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mu eno na Paul ekan wo ha no o se ye na dia o ye ye oboye Kristo Yesu mu bia wa sakre bia nyame peso se Yesu emme nyuma pa wo nyankopon sesi ato wo se ye nante mu no eti wo sakra holiday bia nim live bia nim wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan ko ye ko bobra funu wo jan tokoko a ye nsan ko nkoko bia wo ja sanwi a ye nsan ko bia ba bia enkwa peteshi ba bia wo je jama mo a ne madada ni nyina twam he eno me nyina ye foforo ye nsan kwa adwama mo mu bio ye nkwa ware seye mu bio ye nkwa otani ni tani akayo mu bio nyame abɔ foforo nyame boni pa kama kama God made us and Satan mad man and God has made us anew waye ye foforo ewo Yesu mo eno be fata dia kwa sorry okoba meme konto kwa okoba meme din sekuro okoba meme twempna mo adwaman eti se obi wo Kristo mu a no mada dan nyina twam hwe eno ma nyina ye fofro ene ye frani Kristo sum na wu a na wo ko heaven yesi mitua meto meto collection me bob ba wa so de me button tom ti me ko heaven wa home eka ye no ku dia seke hu hia ayen sisa change of life transformation being born again Jesus na ne kai ebre ni kodimo so ban in chan na juno sanemra no ye hu odifo bi otise wo ofrisro na ban senchre ne nko anu aye ke ye na so fu bi oboniti nko sa Jesus hwe ne sa no reading na ho no Osibarafu jad flattery no jad nyigiso no nokre wo mu nyina ne se wo ya so penny su nyame nye penny wo akoba mo uchini komu na otwe bi empre no ensusu wunia wo foforo umma me no papa wo na na de tia sorry dem umma me kontokwa papa kontokwa su su ku bi free o papa wi cigarette su wi bi free papa wi sa su wi bi papa twempra wo ma me tu kwa wo na akofre ne mpra bre no wo susu twempra se wo pese ko heaven pa Nicodemus hweni yo jise wunya wo foforo wae Nicodemus aye ke kura na ontwempra wo emre duru wo jisu pepepe o chini kom utuade to sike bie beba ni sembia wo yisu ntutu so dudu bo anyame adwuma ni nyina chi Jesus ka kire nse enye enough bi se wo fufro papa no ho dwi ho a wo se what ba bi ma nyina dura ma fujuru se ye de ma ko wura me ma me ye mu bio ni asan ya wo me Jesus se hwe se hwe me ni ni di asase so nkomo wo ti ase me ka soro dia wo be re no ati ase enya nwanwa se na nipa pi wo ka heavy o si wo ka hello si o mo ti ase wo ka wo fufro si wo ka adum o si e kan koko sika ho asebia ko beti ase ko bi e ton di jo beti ase ko ye ji ko fa de mo beti ase ye ko Korea ni China ni Dubai obeti ase na bible mo asebia de ko heaven oni ti ase kra what are you living for ti woni mu nyansa woni se nipa bi akọ Dubai cheo o ma wu o ma fa hwe anko are na won trase na won twe break na won hwehwe aduma kyira kwan won hwehwe nkwagye kyira kwan hwehwe nsisa kyira kwan se ne be okawe ni gusu abetumi wura o man papa no mu ne ye mfa sika nkọ no ne ye mfa degree na se nwoma nkọ no se ke Nicodemus no di nka wo ho he was a theologian bible teacher Israel mu kyerekyere ni pa ni degree nya de ketua
to Jesus who say yes and your money de ko eya ofofro se wo ma me no papa wo na se ensisa maya menya me wo hwese ensisa ma.

0: and San Womu to me a call heaven. Hebrews chapter 13, make a finch a moon, do me and San Ecosi Dunciano. And on tea, Mumma in Freddy court, Ninchain and Srabina chin court, soa na hoora. A new crate na hoda ewo ha. The mum de ever banachery quine and I effe. Inti Mumma in fa, ne so a mo yanko pa ye ya for dear da. Ene anofafa ebono abodino aba. E ye ye ni adiche na mumma mweni empa so. If he says sa aforabono, so yanko pwani. E disen ya medin kea kano, se kase a kona unyama hevia. Nye mebi wa mpese mditu tu huma wote ya siye ye. Se ubi ye taxi driver na se onam kwaiso e kwa. Wawe na son epeso ote se ubi frenu wana. Yopa ane se se tasi. Edisa udine chino nyate se nedia. Wawe ya ode ukabe kwa kubono tu. Ibi se enoni adie shena kuma mu. Nipa ye radimi kwe buwa minene ye mfremi. Tisi enya frenu wana. Nwa bo break. Na ojina akwa kofe ni pano. Ye nso so. Si itumi nya kono ti se ni taxi driver nya kono ema passenger ewo traffic imua adamfu ebe ko heaven. Aminfafu fronso enka hon. E drew abatu ombra she politicians. Woma daye son enkomisha omu pesu omu tie. Bibi omu yeni se obetumi a winning next election. Komo fufuro bie ni ho a woba e tonasom efa election no ho. Eti yensu so a ye agidifo anase wonyanye agidini nenam sa nyamsema wutie su na mu abeye agidini a. Se obetumi akọ heaven a. Nya akọno ma heaven ti senior politician enya akọno ama se obekọ parliament anase ebeyi ni se mampani ewo abato a edanani. Se ka hwe ase na se inipa horo nyina na ehia ho ba se obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye inipa na pra no eno ohwe se na ebe ya odombe ko hospital ene enye insurance ho asem na odwene nemum ka no a amoamoa no kwa obefa se obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama. Se loye ni idru ha, ono nye ka no body no oshwishwe huwase. Oshwishwe e prafo ono. Se ni ebe ya, obeye insurance ama on. Anansi wadi case no be court. Oku dimu omenya, omo sika osu omunya. Se anansi su na medical doctor koha, ono omfa ka body hon. Eno omfa insurance hon. Ono ni diene se, e prafo ono no oshwe se, ombi dru ni hospital. Obehwe omunu onye bibia tu no botom inti nipa e wo wiase no bia wade a ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter o se okon a no heavy an chain se okon tinitine ka okon a no heavy an chain se wo ye medical doctor na opo prafo. Ukwa no heavy and chain lawyer near all pass mo be dear, unto me call heavy money ye. The mum se basse winya a conoma heaven to send ye yama san ye money in a mecatcher say any heaven temo quinwa, hallelujah. Ipe wo we are seen a me hen a junior heaven home. Do an alpha and say an answer same. Ibin ma fanny say heaven and the yamia can quince will be into me, ibin mo cry a bold to cast a funny penny. Uko wa 144,000 asanti wa mwaka yina mwaka echire. Oh, na ye dele ni poetu miyako heavy ya mna yeye. Nenu ni ejine nyamia semso kanchire wose. Se Abraham wa heavy se siya unyakono ma heavy. Hallelujah. Isaac wa heavy ya unyakono ma heavy. Se ansune Jacob wa heavy ya unusu unyakono ma heavy. Yesu yenya kono ma heavy ya ebe koho. Uwe nche mudu miyensana wose. Enunti, mwa yinfri edi, enko ni nchei ensrabaye nechi. Adi ntina wosi yifri ha niye kobe bifufro. Adi ntina wosi yifri kura ye timono niye kwa kufufro mu. Enyanonu wa nchemudu nai. o si na yeni kura etna ho da wo ha ne mo ndie bebe na chiri kwan na ye le ye hwe asase su wa yeni kura etna ho da wo kru bia betwe mu akọ o mai bia betwe mu akọ yeni kura etna ho da e wo asase su ha iwiase ha ite no na ma wu hu the connection between verses 13 and 14 do mi ensan wo se mo ma ye nkọ etna ga na ache isiesie ho ye nsiesie ho adakure be dey bokọ ne mo mi nsiesie wo se na e be ye ye fi ga na na ye kọ heaven. Praise the Lord. Do do na etna se sa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra na so o ti mu sa da crazy kim no wo o yare mo fa nkọ hospital wa mabio afi na wa ko pie ba bia onye hihye so o be kro ko pie je ku mo mo o si eh sese na ti e uti asase so no wa nye hihye iti mo mayen free di nkọ if you say Ghana ha ewiase ha o ma bia mu ye ni kra etna ho da wo ha ne mo de beba na chiri kwan e na ye hwehwe adofo no mo juntufu bi eka eto nyom bi na ne nyom no efa ba bi ne o ka ne say change and decay in all around I see. Oh, that who changes not abide with me. O si ensisane proye twa ye ho hia. Oh, onyankopon a won sisada ene mentna. Ma bra ba set said die. Na se Yesu ene mentna da kra obesisa ma bra bo. Praise the Lord. Enkrofo a Yesu din kan frɛ won se esuafo no. Babo ma yeti ase se se we ene be hu Yesu anu akoka a kire ni nua. Na one no ko Yesu ho omotena just for one day bo hu se ensisa aba monko na monko ye ni pay for. Praise the Lord. Eti obi a woni Yesu betena no kure mu ebi se ebra wo be hu Yesu pe ane han na to so enyeme Yesu mu nwuma wo abra bo mu nyina e dia fobu be den be bro a fobu ke se pa be bro Yesu ne han no to so a ma wo hu proye ne tantan ne bone ne niema a wotime ye bonsam se mu a che se emfata kura so de ben Yesu afi enu wa shasie na wo bompa ye hwehwe ogye ne fa ho de ne bone fefre hwe Peter na wo mpo ano a wo yi nam ena Yesu ba ho na ka che Peter se Peter fa wo kodo no ma mi nyine mu mfa nye pulpit na me ye dey ne mprichi ena odane ma no na sa na odane ama no no Peter ma Yesu ti asie se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya ye dey nyahwe na o se mfa mo se no ngu ba bia e hodo no o se Yesu ya ya ye fisherman de ye ye for so many years experience ni will be pa na what da no ye se ya ihu se fisher but what nemu wonu mu asem nti me dey me ye ti o di gu ho no o frɛ ne nam fofuo be boa no ansa na omutumi atwetwe net no nam nam a yi dodo yi ye nti wo wie ya na o se urade fimi cheko na me nipa de bonye ni. Praise the Lord. Yesu hine ne trene ne konkrue ne to Peter so e mani hu se papa no o ye nipa sronko na o se Peter mani ha o kra e babe hwehwe ne bonye fo se ne be amesisa on maji wo monkwa ti se wo hu se me trene ni na wo pe me trene no bia bibia ye bonye wo abra bom bia kan agai memmo abrabo fofro enu nti ne ma Peter wo hwe sotro wo mpoa no no obeye wo hutini Peter. Hallelujah. Don sako kan Peter net no amfa ankani ya wa be hu se yes na beti na ye kutukutu no enye kwa it e fi ho ne Peter beye wo hutini Peter ne obia wo ba odi Peter isu Peter bra no de omumpo obie ntumi nye hoti ni obie ntumi ntre gise wo wi ansa no abae hoti wo wi ewie no wo hu boni ma wi ansa no abae hoti ni o si Bible tresi se ne nsu wo hu no enu su ne nipa pe omo mpe straight one e tumo se se nipa no wo di wo kra bro wati e wo se wo nya da ji ma wo kra heaven ya oman obi a peso ko obi a nyame do be ko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa kosiesie ba bia ma ese ntisa anka wanka nkyre okɔ no kosiesie ba bi ma obebe bio no abefa ya kɔ ne wo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti nime wawa bra bo mwa enye nyina yesu ba obeye ni ye. Ye ye adie ye wai. Onuna adia asen wo ye ni ye dia pro Lazarus wewe wua wobon utumuma mkwanye dey. E bani mubiyo. Jesus inono. Onuna obesi se nipadi wama ko heaven. Praise the Lord. Iti huso mwe ni jine honse se wiasi ya eti mwe bibie ni huwe tina hoda wa ha. Bibie mitwe mwako. Bibie ni huwa. Enseye, bibie ni huwa, esu wadie no, seni esitie no, ewoho afebo, debi bibie ni hosa. Tina, osumafo, Paul, ochro Hebrew fo, mwumano wo kachre yeno. Ose, mwuma ye mshushe another country, omayin fo fro, hallelujah. Mwuma mshushe kuro fo fro, if you say, ha, ye ni kura, etina hoda. So, ushe Bible mwa, mie mie pi, ena Bible, edia danse, kachre, ense, yin tumi faye hon tu se yuya si iso. And so, inipa jine mu ya kuma mu ye kura, ye hon humni, etin tim huwa se, uka hon huma se mwa, ayeti so di bol, e bo da yon. Na sanya ba wenchei. Intumi nko, nipa kuma mu, etinene, ye, pompa ye stresi, nyamima se mno nye dey. Enko akuma. 1 Corinthians chapter 7 verse 31. Osi iwiase ni nisu yede. Itwe mwako. You better believe it. Ujidi uwe nye ni Bible wakano kwa debe yede. Itwe mwako. 2 Peter chapter 3 verse 11. Suso. Osumafuono ema yeti asie. 2 Peter chapter 3 verse 11. Ah, e wose ubia uye Kristo ni bia unya kono pa ma heve nye viasiwe na mani ura wosa. Ibinu mukumu nipa pesike, binu mukumu nipa juwa hondie, binu mukumu nipa ya nye menfra. Sene bi ubenye dibia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. Enye correct. Enye correct. Ushishe adia, ushishe ni bebia udisiwa na adia no ije demne ni nina na. Ashi. It will say, verse 11, no, 2 Peter chapter 3, who can feel verse 9, or say, Adolfo, oh my dear, be a queen, Huntamo. Said Dakriye, radisim, frishiapim. Then frishiapim, yen, said Dakriye, radin, cheni, boshe, and said, ye binin buni, say, cherry, no. Nemo, mane, buju, cherry, mamo. On pese, wo nipe, bia, bejra. Nemo, pese, wo nina, bajin, sacrem. Ne radin, dan, beba, said, you, before, ba. Emu na osuru di kukuru be twe mu akro na asase ewiase ewie yi mu mfiti ase de be hye ase na asase ni mu nyuma nyina be hye Peter honhun mu ni no Ebra honhun kronkron de no ko no okasa no ene osan bi saase saase ene mu nyuma adan yesie stores ayaye kasa yato na se basabasa bi si Nigeria. Bebi o moton kase, o kase muna ye poton, yu tu no koho di jay ye dey, etumo, di jay demne ye dey, neshi. Se nyami jamba ikra, inipe jay tumo ye dey, eshi sa neman. Winti, na udu vira she, vya sini muni ema mwa, wun kwa sore, wun mompa ye, wun kinka Bible, ye kan yesu asu uja, ye yina ye yesu dia, wansu ni msa braba utimu, enfa wun rube pia. Poni mkwa. Unya da jintina si misa se bede ni metumye jaye bwane. Se nipa yare ya uchini bebi ya shushwe drua ubitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubia ka adumna kache. Oh, yare, ma yare bi. Dr. Smith ne buwa me. Unisika kura noko pesika noko Dr. Smith yo. Obentine buwa me. No dimika noko. Na unyimse yare ya iu. Unche yare nyinane bwane yare. Dr. Bakun pet no ye with my friend Dr. Jesus. What ni via sin fear dia sin dia ne dun muko wo nya o boni huo dro. And how? So then woko si bia ba kikikiki na wo sre, na wo winsa. Ne wuwa, hinfana abe kro. You have to be serious with your life. Also mu ni brepa. Enye agudie se onipa bekene ni egusu asase so a na obie ni jem yin se wo koko demu mfie wo hani agya wo enye mfie apem na enye mfie pepepem e forever and ever and ever radi mayenti ase amen ti Peter se chemu dumie no se yin mu nyina ebese ya nipa bene se se ye e wo abrabo kronkron ni nyam sompo mo. Praise the Lord. ene nyamsoma wodi kodwe mu aye ntoma dama enu ne nipa pɛ nyamsom papa etumututu boni free nipa nipa mpɛ ye no ende otia obɛ mɔbɔ mɔbɔ dodo ɔpɛ bebie bɔntwene ni ban wɔ sasa ye nka boni ho sɛ sɛ na so ye de wo na so ye da wo kwa wo boni wiwe no ɛdɛro no boni ni nipa manye ɛditi da Yesu Kristo free sra hima mo ye de ba wo si ni ba Yesu moja no ɛtie ho free boni nyina ho obewu obabeni no atweni din sɛ Yesu ɛsɛ ɔno na obegye ne man ɛfiri deɛ yi ɔmpɔne mu bɔne nti na Yesu Kristo babɛwu animguaseɛ wuo woamma kɔ amena ngye wo bɔne na wode bɔne kɔ asɔre na wode kɔ fie wodedi ahyɛmfiri wode gyina kwa mu na wohim so nyinaa kwa master yɔmpra na mopa w'ani akyi ɛwie ahyia me ha na wowu a wobɛhu sɛ yɛtɔ akrakura a akyi mako yame sumo nko na bonsam sumo so nko Peter se yenu nyina ebese ya ye nipa ewo ni wiase nyina ebese ya nipa bene se se moye wa abrabo kronkron ni nyamsom pamu ye hia wo wiase ya na abrabo kronkron ni nyamsom papa sa syllabus no so so wo konsori pima wo hu sade no wo ho wo be hu non syllapa ne mon papa na itwo se se nipa de no ko heaven wo hu no wo ho nti o syllabus book no e ka ne sei ade na omuhwe mu kire esu ade no a u betumi hu se ade we na misu a me ko example a eno na my bible no ne nyame dia man se yensu a ne mfa nye adwuma ne fi bible mfiti ase ko si na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame botai ne so be yie fri body obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se o muni so right from bible mfiti ase bra wo mo ebu nyame asem so abone bae no omo tra ho bi o ame pa mo mo fri ho se nyame ama adam ni eve amfa boni antra paradise heaven obe ma boni akotena wa na mmo obie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obe dey obetwa enti se wu hunhu se wo yare boni yare a no akọ doctor penne efre ni Jesus ho ne moja no efi cavalry no eso so so a wo hu boni nyina be ho me ma theology bie mfa ho so kute ddd doctorate in divinity eni ne ekika ho na da omu nye be bi nyina omo banyamie ni ma betwetwa aje onu neni a ese nkwa nwoda obewuo no okoje mu awaka chese sofo na we nyina wo bible mu no anka nkyere me enti se yenu mu nyina ebese ya enipa be na osese mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom pomo enen so me he ne kan kwaje sem pa kroje wo bible mu ne kan pese kronkron ye ne tren ni abrabo abechiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne chese nyamsom boni so ye dey ewo ho we ka sei ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa call heaven eti wiase we sanete ye wo kan first john chapter 2 verse 17 o se mamu no wiase ana se no me wo wiase so obi do wiase ana agya no do ni mu de wo wiase nyina wona makono ni ni wa kono ni asetena ma ho ho a emfre agya no efri wiase ewi ase ne na kono otwam de oyade nyankopon pɛ no ono no tena ho da praise the lord we pe bie no obetumi ayi de nyankopon pɛ wa brɛ we nya adom tumi ni aho de mfi nyame kye ya obetumi ayi da ti na john se dudu a wo gye no wa wo gye ni din de o ma wo tumi so me nyankopon ma omo ne ya de nyame pɛ omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma Yesu Kristo a odi edwini ewo mu Christ the Lord o ye bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unkase o nyame mra na den dodo o debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma otumi a wo de bebo bra papa obetumi de wa call heaven Christ the Lord adofo nom wiase ha ini bebi a etena ho da isika ya dan emfuo esto sakese e factory sakese eni ne menyina enya dia ebetena ho da isika ni ya hunya entra hoda. Iti yentu mi mfaye re, ye kra ni ye hun hun ye ni pebiye nina nko nko shim. Bible susi bebiya, weja padye wono, e hono wakuma edai, e wo. Iti shise wadi mudi, e wo sro, praise the Lord. Shise nuwo heaven, sene beya wakuma suso, ebe ko heaven. Nwe nya kono ama heaven. Na won tine biyasi saa ko siso be wo, ansana. Ahwehwe heaven a kira kwai na sofo bi gina ho bompa ye se nyame yini free hell ne fa no call heaven sofo ma mo number babu mu hin fa na wo se sa de ro wo e ko you be free free heaven de na call hell se se bi enipa no sakra onyane no sa be sakra de ne so wu ni boni mu de a de bi enu e betumi a asesa no de wo kan Matthew 13 century mu dun kron e ko se de no ba ko na wo se mon shishe ejapade asase so adentia isasa si we ntra hoda ejabetom peter sin nyina be shi asei mon shishe ejapade asase so fa kwanwie bo ani na chensei no na ewifo bubu kowia na mon shishe ejapade osro praise the Lord heaven fakua enwebo ani na chensei no na ewifo mubu nkowia na fakua wejapade wo no eho ena wa command so bibi sase so fo na me dan betumi akosi ni heaven me ka metumi ya tua fo wi ma kosi heaven ana na se me store eni majapade a me wo no so fo better na mde akoho ma me nkyere kwa be fa so ade be koho e rebi transia o yeskeni na odofu manoba no babruta u kan se mpeti dumie no betumi akenkan na kyere e bai papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai wonyae na afi de obenya na o kan se se ne ne ma ne si aba no enkwa pata no so ndi sa na tie dia biba bebubu mapata dada na ye nkiti nkiti ni nyina to agu na mesi apata kesi e pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra se didi nom wo ne ma papi ah se ba se wa nye adwuma bi ompa betumi eti ni nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire so kwasea anadwia meje wo kra fre onsem ye ma wa sisi no e be ho adia no sa di twia to se obi ha wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo bruchire wiase ha kru bie mo awde de wuni mani so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abruchire wo dan bibia nemom wuni enkwagye honhom mo dan no ayesie no na meka kire ono on sakra wadwe on twen wo hom firi bone hom wo de wo tam nyina ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a uti nyamsem papa ene wo nko ifise kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nko uti anwe ya wo beye mobo mobo untumi nko so ensisi nipa mokro no wo ya ye ke bi akobusu mu akwa koji eduro ena wo de pesika ne okotikifu abei wo ye bibi kakra bi afa kolansa bra wo ba wo be kofie na dollars igumpa so bi asa kwan no na wo nam so iti ye de na wotumi aba han mu wa ba bible ho aba yesu nchen nemom se wa anya ntum na wa mposa na emanu nyina ubenya sa na emanu nyina nso wo kra bede bejira ta beka woni egusu ona ubeti woni wochem iti nkrofo a omunya mre sakra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhumu ahonya honhumu bank no sa enema no na oji honhumu bank no ni die ne enkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ni die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi te se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akọ no sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ene gusu a ebe di wanim di wa kọ sra hima mo se honhum aba no ene odo enije asumje abujutre ayemye papa ye gidi ojo enida ho osimrebie ni ho a echeyi no eji se wo wiase ana se wode enu ane se wiase ne mankwa na ugusu a mema me papa ato api wa se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wo ni amane kese de nipa so na da obekan wani egusu no obehun se wa ye mfum so kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne huhum a hunya nyame di gu banka cheo onka nchiro se uso uyeti sese hapo pana wa ye ni hu okwasiano onkwa sori omompa ye okwa so mpa de ye kanu nya de wada je odi ye oba se ni okor no sa na osamba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo su won tabai itumutuko ndi se wunye sika na wudu ohyehye ohone ade a sika no firu nsa behu se waye hiani sa nso su na bible ka kire yen se bebia ye wo wiase ha no enya ade a ebetu enya ahomogye pa e wo wiase ha ade ntia ebi se enije pa heaven enije pa wo hallelujah ahonye bi enya ni wiase ha no itumuma wo hoto na e wo kire na de awere ho abrew utimu nye sika di kwa shee juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yedei na she ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na etuyo boni ni adie tutua buhunse ase ni ema bebre na dibie biyansua uono kai hunse ene mfidie ye juma pia ni petumo ye. Tisa mfidie nubi baba ya biyao ye juma na. Bwe mse ye se munko ya yimu edi munko. Mbe jisika na munko pe juma fufronye dayi. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. Enyini druwa. Itumo retao. Untumi nye saadie nubiyo. Na uye ubia uye mampeni anase uditumi obebia. Mse ahini ye ko na ahini ye dayi. Aba ohene kɔ na ohene foforo aba ti sane eme nyina ekyere nse ɔma yemfa ye wure nyɛ dɛ enhye wiase mu yemfa ye wure enhye yesu mu praise the lord bebi a obi anu me mɔmpa ye ɛni sɛ wo mɔmpa ye nsakra wadwim fi bɔne ho akwan ye fa ye ho de e fa so de ehye yesu mu no no mɔmpa ye ka kyere nyankopɔn sɛ bɔne we ni we na me wo mu rade hu me mɔbɔ afa me bɔne kyɛ me mogye na wo hwie gue me gyidi se betumi ahohoro me ho boni nyina te me ho firi de entre ho awrade na betra me mu ompa ye kan chire awrade so ofa moja no ohoro ho ofa ne honhom na dom ne tumi nwra wo mu fi na ekro ko boni ho a wontumi enko ho bio ene e frena dwen sakra no yesa me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa etretre adwaman adwaman krono akrono na ntimi sa me kwa so ya bomasu ya hye me de ne mu osu boni din hye ne nyina wo kotena jem diso sakra enti so bi wo kristo ma no ya bodie foforo ne made dan ni nyina atwam ene o ma nyina ya foforo radi tumfo yi hye obebre wasema wo dia man de tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye no preso be ko papa urade boni bia wa ye ne hunu mobo fa che no bra wo ka chire we the for mujadishie no hru o hu ti o hu firi de entre ho ma wadom otumi no aho di nwra o ma o bitum di abobra pa ashu yakopon di animonyam e dawasi wo yesu demoni e bompae amen.

ya maya kese ya ne wo twro sem anyway ene yakopon suma Jonah wo so nyede onko vinya mema ne ko bunsu ye mu baaye no fere no dimrika no ye de no ko osine ye great city population of about 120,000 people ipa beye pembo hadio no twa kro no ho kenya me asem kro mu nyina sakrai edo muma yakopon adofo nom sa amai ene wo hwehwe wo ma wo ye de uhun Tyre Sidon uhunu Babylon uhunu omudia kese akese ni nyina omutumo ichichire Babylon se omutumo ichichire bebia ibi osi seven wonders of the ancient world hanging gardens of Babylon sambre uhun sa niema nu nyina ebi omumbre etwemuko enti se sa asemu ito Babylon eto Nineve eto Sidon Tyre ni Sidon Pikachu se si twa mu ko ya ya man so se Yesu twentwe ne na ase a nyina betwa mu akọ entina onyankopon ni pa honhon kronkran hye ne ma no okasa no o se eha eni kura etra hoda kru no wo honde oman no wo honde okyna hwehwe akira kwan a ohu bio oman no wo honde okyna na edwiri egu ama aya amamfon ne mom yewo omai bia etena hoda praise the lord yewo mi bia enseida eno ne heavy ene eno ne bible si yehwehwe akira kwan eho ye ahomje forever praise the lord ahomje no twa da ni bia wo se wiase mu bia ye nanko a se amane na wo famu se kristo nia me pao cheo me num didi ti wu uyesa ubeko jem ni mum ti ase se amane no entena ho afebo e be free ho akọ wo nyina wo di se mfie wo ha fie ha no amane no ntrem fie wo ha en ntrem fie ha no e be twem akọ is temporary bibi biara e wo wiase ni se ye di e wire shem ne de ho to so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ne omope ye bu ibi mpotumu ku omoma se odi ne ho ama yesu ibi no poison omoma omfi se de omanya no ye eso che yesu debi enye no kre Yesu die no e che ni nyina praise the lord nti ya how ni amane bia wo fam sey wo hia sey ka sey kom ni amane ni nyina betwa mu akọ ti gine pinti mu urade all of them are temporary they are passing away e ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan abra wo sankania etwa mu da eternal city of god heaven Peter nguma edin kan 89 no o maye tese o si by the end of all things is at hand eni emma nyina wie ya be ti mo maye nyem pai bofo mi nipa ya dwene si nyame so mi nipa ya dwene heaven ho mi nyi nipa si fi asase so yi din bebia ye kro o si nanso ade nyina wie ya be ti mo ma mo adwene mo nte na mo ani na ho a man pie bo praise the lord e me wiase ahunya die sika e moti sensa na wasori an ope wo so kinka o bible na o ji adom ne ahode ni to me free sro usori na o tifom pie no bible no this is off from anko school dan so e ne bible no ya king abrofo akinka bi agu pen drive so ne ne ma pebi etie bi ansan wakọ no abompae mpae de wakọ skuo nko skuo otumu bompae ye ma ya wo mo nko skuo nso otumu sori anopa no aba o si daddy money ma chia ne ho sa wo bi wo ni bi o so ma ni bi
Jo kwenye miwa, wa kache se money, diwe ye biya roa ede.

Sedrak, N-O-2, Mesa, Meshak, N-O-2, Aseria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre, o hini mwompa. Na Daniel ebo ni trimu se, omfa o hini nuya nene nsa, onumno e mwini humfi. Ti wo sre pia fo hini no, ne wo ngu humfi. Enwa yensofu pene na o chre chre. Minde nyumre biya o chre globally. Juma efo no, aso fo no. And I'll say, not Daniel, or Tiny Honsa, dear ye bonny pa, on Fanny Honka. Or he need be a near, say, be woke mamma bosom, Ninin San Wornum, on Fabin Canahon. Or say, not Daniel, ni muse, Debbie, or Quaco, ye diacy, actually, or betray diacy, am our hinny. A brat, na come for nin cabritchery for ninu sin for ni womu bien to me anyen. Ni nyame be bie sade no so akyere no so de sade ma no fofo ne ho a nyame de ne ye bibia enye ye Daniel nye Nebuchadnezzar hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio e ma Nebuchadnezzar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ni bibia enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko Osi na onimu se emre bi atamfo de no kotu jetebu. Ye du tu jetebu mo nipa be ne betumi agye o. Nyame nko a. Nti se wukaya bra ohini bi sa se Daniel oda su te ase. Si na na nyankwada. Mi nyanku osi wo nyanku pa osum ni dada otumi agye wana. Osi na na wa onimu se menye boni ntie nyame na wo so memfumo meye clean meye holy meye pure it is ye sisu dua nya sase so anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bi ade huhu bi e wo bi ntumi nye utumi nya nke nkanchiro nyame nkanchire ye se nya ade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagie mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy a me ma me papa sha se na ye mentie ne munue nsi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trimu se onfa o hini nuane ne nsa onum no muni ho fi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sweet pian for hini no na wa muni ho fi Nyankopon so ma Daniel nya epianfo hene no anim adoye anim obro no onye nanim adono nya mi nya mi wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese on befon wo ho nya fe ohini hu no bebi sasade na mikrofon nyina ye tukutuku na hana hana sa mikrofon nyina efon bo se na no popo anhwe ya na ni trate ti wo kan ni plain oho sa hwe ya be manya se mo ohina na wo se don't worry would they try us, prove us. Ye ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade. No mo mo pe o hine enda mo wakuma ma abosum ne ni whisky ni ne shina po ni ade. No mo koso nom. 10 days si pe prove us. Nefa ye be jina o hine ni ewe ni a nyami wumua. Ni ye mwetumu ye ye praise the Lord. Iti o tia siye no ma kwa ma ni ba susa. Omo ko jina ne ni mono onu hu sampa dade e bitwa dade e bi praise the Lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a ose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if he say anya mi wura ohene a wayi mo aduane no ne mo anone no ebe hu mo enim se eye mobo mobo Esni mweti penfuo, mranti wano die, na mwa mamitri aton. Beti miti, ohine nim, na Daniel kachiru pia niya, niye pia fo ohine no, esi Daniel hene niya, meshaya ni aseri aso ono se, se unkua, efe, osi so unkua efe deduye, na oma wong, efuomu edwiane, eni insiyo nom, na wede wetifi, ashe ye, eni emranti wa wudi ahinuane no enim na sedie ubehuno no oni wonku ani se base ehuanye fo twetwa etikura nsa na ohina ba
or hene ba o si yare bi kan wo mo e be sai ni pa se ni e be sai ni pe ti makoku wo mo jidi adaniel mu wo nyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onkua osonkua hwe dedu se ni amedi kan kan kire wo no omo so omo hwe dedu na antumi bibi omu hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the lord wo wiase a o hu free bone ho de nyame hwe free wo nchan no no inipe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo echi enkonkoye bone if you say se base wo toje ni mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho nti obi nti obi de mane no obi nso nti wo de e mane ho iti dwane bone ne bata papa Sene beya. Iti haye hun, se Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebukadneza wuni mo. So katene ni, se mfa hon, se ni ankrofwe. Ono akany, se omu shwe sa ankrofwe, no se ni omu hun, isi fe, si tiye ni adeno, uke nchi mudun sun kusie dununa. O sine mranti wabanen, unyanku poma wonguma ni nyanse nyine emu nimdiye, enye nitiye, na Daniel nye ni suade hunu, Eni daye nyine mu hunu mu oyo difo mapa odifo nyame difo na bra ohene kan se wonfa womra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohene nim Nyansa ni hunu mwasem biara ohini bisa wono. Uhu wonse. Oche ni ekruchire fo. Eni pedia fo. E hunu fo. A wawo na hini ye njine munu njina empre du. Hallelujah. 10 times better. Uu nyami hunu mwomua. You are 10 times better. Then the pakesi uwu wiasi uwu ni nyame hunu. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Me nye bibi nho hon kron krono yure. Me nkodi tro ma hon kron krono yure nho. Me mfa kono boni isho. Mubra unko obano hon krono ma hon kron krono yure nho. Me nya die biare se boni. Me mani boni hon kra. Ma hon kron krono nye ni jeno mfa nye bibi nshye nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewi ase ni nya sika fo pio ne nguma ni fo pio krofo nyame honhom wowo mu omo kanyame asme betu ama ni bonye fo asakre fri won boni ho na omo nya heavy omo nya nkwagye akọ heaven enu ni ade hia kese wo wi ase sese ye woni pepe but sika she on bottom and so boni so so ohadama nyame tumi fo omo nya hwe bi ya so mpanifo bi ya so fo omo gira property so si nyame de oyé bibia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. Ye ready yakopon asem e ka kire 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. O sina su yakopon nyina su otim ho pinti kranso anwen. Ready ni mo awoye ni de ene ma obiere obo ready di no entwe ne ho mfiri de entene ho adentia. Adio no no o sina fie kese mu ni sika ni dwete no manko na emiane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye maame no wade bi efre no kodo ediduya na aye ne wa putoro anu de edaso oho ye di kre na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hie amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ho a na eduane ye ready abon se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afo aputo yua na upapa de e de prete pa paris plate pa pa pa pa pa, pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wo ye august visitor wo ye obi ha wo ye hoho wo ye wanimu edru ne wo ye nimonyamfo aye fere wa bi enkofa rubber bowl enye duane mawo oho bible si ebi oho a obu ebi nso ye dai omo Na se obiti ne ho firi ye no ho a hallelujah obiye ade obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manya manya me onfa wo nye wo
wa na wodo ho ye ne bonsam.